0: following two RRR program, broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիո ժամը, որ գցանա սպրե երկու RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրագի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ.

Sydney-ը նորսերունդի ցայնը։ Բարև ձեզ, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր դարձյալ հյուրընկալենք ձեզ նորսերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակեն։ Կներկայացնենք այս եղանակի մեր 35-րդ հաղորդումը այսօր 13 սեպտեմբեր 2026-ին։ Ուրախ ընտրություն ձեր բոլորին։

0: Մեր հաղորդման առաջին հատվածեն քիչ մը պիտի անդրադառնանք Հայաստանի տարածաշրջանային նորություններուն։ Օրինակ սահմանազատում, թրիփ նախագիծ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիո հետ հարաբերություններ, քերիներ եւ այլն։
1: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան հայտարարեց, թե կուցե մոդի գաբակային այցելել Ադրբեջան, սակայն ոչ Բաքու։ Մեկնաբանելով Ռուբեն Վարդանյանի գողագիցին իրեն ուղված գոչերը, Սիմոնյան հստակեցուց, թե նույնիսկ քննարկում չի եղած Բաքու այցելելու մասին, առանց փասարելու ադրբեջանական այլ քաղաք այցելելը։ Նկատի առնելով իր Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևը եւս վերջերս այցելած էր Թիլիջան, ոչ թե Երևան։
2: Դրամապանությունը գհուշե, որ մեր գոմե այցելություն լա այլ քաղաք, որովհետեւ իրենց բադվիրագությունը եւս ընդունեցինք այլ քաղաքի մեջ, ոչ թե մայրաքաղաքին, ասավ Սիմոնյան։ Հաջիևը գոմե շեշտեց, թե Հայաստանի հետ հագամարդությունը ավարտած է եւ երկու գոմերը գսորվին ապրիլ խաղաղ պայմաններու մեջ։ Հաջիև թերական որակեց նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներուն վերջին տեսակցությունը։
1: Ադրբեջանի արտաքին գործերու նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, թե մոդի գաբակային պիտի տեսակցի իր հայ պաշտոնագից Արարատ Միրզոյանին հետ, սակայն առանց բացահայտելու ժողովին վայրն ու թվականը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը վստահեցուց, թե իրենք մոտ են գտնվին Հայաստանի մեջ սահմանադրական բարեփոխումներ կատարելու հոլովույթին, զայն համարելով Ոշինգտոնի մեջ 2025-ին նախաստորագրված համաձայնության կարևոր մասնիկը։
0: Ոշինգտոնի պատմական քաղաքաժողովին ուղերձներն ու որոշումները բոլորին կաչազանոթ են։ Հոլովույթը ավարտին հասցնելու համար Հայաստանի մեջ պետք է վավերացվի նոր սահմանադրությունը։ Այդ մասին հայտնած էր նաև Հայաստանի վարչապետը, բնդեց Ջեյհուն Բայրամով։ Անդիդել դվավ, որ Բաքուի եւ Երևանի միջև հարաբերություններու ղարքավորումին գծով գծեվավորվին կարևոր քայլեր։ Ներառյալ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն տեսակցությունները եւ պետական պաշտոնյաներու խորհրդակցություններն ու փոխադարձ այցելությունները։
2: Խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանազատումի եւ սահմանակղզումի հոլովույթներուն մասին, նախարարը նշեց, թե հայկական գողմին հետ համաձայնված է սահմանային աշխատանքները կատարեն հյուսիսեն հարավ, հսկսյալ Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային հատվածեն։
0: Այնինչ կվերաբերի Թրամփի հայտարարած թրիփ նախագիծը կործադրելու աշխատանքներուն, Բայրամով շեշտեց, թե մինչ հիմնական քննարկումները կգայանան հայկական եւ ամերիկյան գողմերուն միջև, այսուհանդերձ նախագիծը անհնար է իրականացնել առանց Բաքուի մասնակցության։ Որքան շուտ իրականացվի այս ծրագիրը, այնքան օգուտ կբերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև Հայաստանին եւ տարածաշրջանի բոլոր պետություններուն, ասավ ադրբեջանցի նախարարը։
1: Իսկ Ադրբեջանի ուժանյութի նախարար Փարզիվ Շահբազով հայտարարեց, թե գնախադեսվի թրիփ նախագիծին ընդմեջ են էլեկտրային ուժանյութային հաղորդակցություն հաստատել Ադրբեջանի եւ Թուրքիո միջև։ Նպատակն է Գասպից ձովու եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիո միջոցով հասնել Եվրոպա, ասավ ադրբեջանցի նախարարը։
2: Մարդկային իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներուն շահերը պաշտպանող Սիրանուշ Սահագյան դվավ մամլո ասուլիսմը, որուն ընթացքին ահազանգեց, թե Բաքուի մեջ բանդարգված հայերը չեն տեսնել իրենց հարազատները, անգախ բժիշկներ, անգախ պաստապաններ, Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներ, այլ գբահվին աշխարհեն բացարձակ մեկուսացումի պայմաններու մեջ, ահազանգեց Սիրանուշ Սահագյան։ Ան նշեց, թե ավելի քան դարիմը երկարած քնության ավարտին Բաքու իշխանությունները իրենց մեղադրանքներու մեջ չեն գրցած հիմնվել դրամապանական հիմնավորումներու վրա։
1: Սահագյան նշեց, թե Ռուբեն Վարդանյանը գամպաստանեն 1990-ականներուն դեղի ունեցած իրադարձություններու մեջ, երբ գործարարը Մոսկվա գաբրեր։ Ան նաև գմեղաթրվի 2022-ի 4 նոյեմբերին 2023-ի 23 փետրվար Ադրբեջանի սահմանադրությունը խախտելով իշխանությունը զավթելու հանցանքով։ Մեր քերիները ենթարկված են ձեզի եւ գդդանքի։ Ադրբեջանցիները նույնիսկ այրած են գարկ մքերիներու մորթը չնչելու համար խաչերն ու քրիստոնեական տաճվածքները։
2: Հայաստանի արդյունաբերողներու եւ կորզարարներու միությունը Վանի արևդրա արդյունաբերական բալադին հետ հրաբարագեց հարաբերություններու ղարքավորումի, սահմանային անցագետերու բացումին եւ դնդեսական համակորձակցության վերաբերող ուղերձը։
0: Անոր մեջ նշված է, որ հայկական եւ թրքական արդյունաբերական նշյալ երկու գարույցները ծրագան կքննահատեն 3-4 սեպտեմբերին Երևանի մեջ գումարված ժողովները, զանոնք համարելով հայ-թրքական հարաբերություններու ղարքավորումին ուղղությամբ կարևոր քայլեր։ Նշենք, որ Վանեն կորձարարներ անցնող օրերուն կգտնվեին Երևան, ուր իրենց հայ կորձընկերներուն հետ անդրադարձան հարաբերությունները ղարքավորելու հոլովույթին և գաբերը խորացնելու հնարավորություններուն։

0: Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ավստրալիո մասնաճյուղը հայտարարեց, թե համայնքային ամենամյա կոկտեյլ երեգույթը տեղի պիտի ունենա Գիրակի 25 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամ 5-ին սկսյալ Արարատ համայնքային կենտրոնին մեջ French Forest. Այս սերնարգը տեղի պիտի ունենա առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությամբ և անոր նպատակը պիտի լավ ֆինանսավորում ապահովել հիմնադրամի հերթական ծրագիրներուն համար։
1: Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ քերաշնորհ Դեր Վարդան և Իսկովոս Նավասարդյան, քահանահայրեր Դեր Ավետիս Համբարձումյանի և Դեր Աշոտ Աբրահամյանի ընկերակցությամբ ուղղվեցավ Event Cinemas, ուր կատարվեցավ հայկական ֆիլմի փառատոնի տասնամյակի հոբելենական փացումը։ Ցուցադրված առաջին շարժապատկերներ Վազգեն Վերջին Սպարավետը։ Փառատոնը պիտի շարունակվի մինչև 27 սեպտեմբեր և անոր ընթացքին պիտի ցուցադրվի 27 շարժապատկեր։
2: Գազմագերբությամբ Սուրբ Քրոջ Սերդողության դիգնանց խումբին 5-7 10 սեպտեմբերին տեղի ունեցավ ուխտակնասություն դեպի Սուրբ Շնուդա Վանք Փաթի։ Քերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, առաջնորդ սրբազան հայրը, ընկերակցությամբ Սիդնիի սպասավորող բոլոր քահանահայրերուն, ավագ քահանաներ Արժանապատիվ Դեր Նորար քահանա Պատանյան և Դեր Բարթև քահանա Քարակաշյան, նաև Արժանապատիվ Դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյան, Դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյան և Դեր Նշան քահանա Թովմասյան, ինչպես նաև 100-ի շուրջ ուխտավորներ մասնակցեցան միօրյա այս ուխտակնասության։
1: Վանահայր Թանիել Եպիսկոպոս ընդունեց ուխտավորները, ապա ան բադարակեց, որուն ընթացքին հաղորդություն դրվեցավ ուխտավորներուն։ Ուխտավորները գեսորվան ճաշին հյուր եղան Վանահոր։ Այս ցերնարգով ավելի ևս ամրապնդվեցավ երկու քույր հավանագից եկեղեցիներու արդեն իսկ սիրալիր եղբայրական կապը։
0: Լոս Անջելեսի մեջ հայկական գլխավոր հյուպատոս Աննա Ավետիսյան ընդունեց սոցիալ-դեմոկրատ հնչյական ուսակցության միացյալ նահանգներու արևմտյան ափի վարիչ մարմինի պատվիրակությունը։ Հյուպատոսարանին մեջ տեղի ունեցած դեսակցության ընթացքին հնչյական պատվիրակությունը խոսեցավ ուսակցության իքոր ստրած ծրագիրներուն և հարաճիգային նախատեսված գործունեության ծառամասնություններուն մասին։ Ժողովականները քննարկեցին նաև համակորձակցությունը խթանելու միջոցները։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային երկորդ այցելությունը մտավ Փարիզ։ Այնտեղ ան մասնակցեցավ միջազգային դիեզերական քաղաքաժողովին։ Դեսակցեցավ նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնի եւ պաշտոնական այլ անձնավորություններու հետ։
1: Փաշինյան Փարիզի քաղաքաժողովին ընթացքում իր արդասանած խոսքի մեջ հայտարարեց, թե Հայաստան հասած է ազգային դիեզերական կարողություններու զարգացումի նոր փուլի։ Անոր համաձայն 2026-2031 թվականներու գարավարության ծրագրի մեջ դիեզերական կարողություններու զարգացումը կհամարվի որպես առանցին ռազմավարական նպատակ։ Այս ձիրին մեջ Հայաստան կպատրաստվի գործարգել առնվազն 3 արբանյակ, երկուքը երկրի դիտարկումին համար, իսկ երրորդը հերահաղորդակցության։ Մամլո ասուլիսի ընտասքին Փաշինյան խոսեցավ նաև Սպիրկին եւ Հայաստան-Սպիրկ հարաբերություններում մասին։
2: Անտիդել դվավ, որ գշարունակվի ներքաղթի ծրակիրը եւ բազմաթիվ հայեր կվերադառնան հայրենիք։ Անդրադառնալով, թե ինչպես կպատկերացնե հարաբերությունները, Փաշինյան խոսեցավ Հայաստանի մեջ սպիրկահայերու իրականացուցած մեծ ծրակիրներուն, որոնք կարևոր թեր կխաղան Հայաստանը աշխարհին ներկայացնելու աշխատանքին մեջ։
1: Այս քաղաքական որոշումը զարգացնելու մեր անկախությունը pedagogությունը, շեշտեց Հայաստանի վարչապետը։ Անոր համաձայն Երևան աշխատի բազմազանացնել նաև արդահանումները։ Փաշինյան Փարիզ մեկնեսավ սովորական տրիչկով այլ ուղևորներու ընկերակցությամբ։
0: Facebook-ի իր էջին վրա հրապարակված քրարումով մը Փաշինյան դեղեկացուց, թե օթանավին մեջ ամբողջացուցած է Լիբանանցի ցանոտ մտավորական Ժբրան Խելիլ Ժբրանի Խենթը Քիրքը եւ զայն շատ լավ կնահատած է։ Հետաքրքրականորեն Փաշինյան Քիրքը ապանվիրեց օթանավի բադահական ուղևորներեն մեկուն։
2: Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյան եւս հրաժարեցավ քննել ամենայն հայոց քարեքին Եգրոտ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն վերապերող քրեական կորձը։ Ավելի ուշ նշյալ թղթաձերարը վերստին փոխանցվեցավ Արմավիր Քավարի թադարանին ու անգամ եւս հանձնվեցավ թադավոր Ռուշանյանին։
0: Հայկական ատոմային էլեկտրագայան ընկերության ընդհանուր դնորեն Էդուարդ Մարդիրոսյան հայտարարեց, թե գնախադեսվի շարունակել հայկական հյուլիագայանի կորձունեությունը մինչև 2036 երկարացկելուն միտող աշխատանքները, միաժամանակ ունենալով հերանգար աշխատանքը մինչև 2041 հասցնելու մասին։ Հյուլիագան ոլորդին մասին Երևանի մեջ կումարված համաժողովի մը ընթացքին Մարդիրոսյան հիշեցուց, թե հայկական հյուլիագայանը գարդատրե Հայաստանի էլեկտրագանության 30-40%-ը, ուստի անգարևոր է թե ուժանյութային, թե ընգերային առումով, որովհետև սպարողներուն կմատուցե ավելի հարմար քինով էլեկտրագանություն։
2: Մարդիրոսյան հաղորդեց, հյուլիագայանը վտանգավոր համարող եւ անոր փակումը պահանջող Ադրբեջանի նախագահին հայտարարություններուն, դիտելով թե հայկական այս գառույցը 153 օրերու ընթացքին նագանադես դարձած է արտիագանացումի 20 քայլի, ինչ որ չի գդարվիր աշխարհի շատ հյուլիագայաններու մեջ։ Այստեղ գդարված աշխատանքը կգնահատեն հյուլիագան ուժանյութի միջազգային կորզեգալության մասնակիցները, որոնք բարբերաբար գայցելեն հյուլիագայան, հիշեցուց ընդհանուր դնորենը։
1: Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան չորեքշաբթի օր անակնկալ այցելություն մտավ պաշտպանության նախարարության զորամասերեն մեկը, ուր հետևեցավ զինվորներուն Արավոդյան մարմնամարզության ընթացքին եւ նախաճաշեց զինվորներուն հետ։ Իսկ ուրբաթ օր ան զորամասի մեջ ներկա եղած է հրեդանային եւ անօթաչու սարքերու վարժանքներու։ Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է կերազանց դիրաբերե իր մասնակցության, ըսավ Բաբիկյան, թրվադելով զինվորներուն ղարկաբահությունն ու արհեստավարժությունը։

0: Սիրելի ու ընդդիմներ, դագավին քանի օր առաջ հիշեցինք Արցախի գորստյալ հայրենիքի գորստյալ անկախության մասին. 35 տարիներ առաջ, 1991-ի այս օրերուն, հայը Արցախի մեջ ունեցավ իր անկախ հանրապետությունը, նույնիսկ Հայաստանի պաշտոնական անկախութենեն քանի մշաբաթ առաջ. Բնականաբար, այսօր գուցե մեր ընդդիմներեն ոմանց համար քիչ մը արդարոց թվի Արցախի մասին մեր ներկայացուցած այս տեղեկությունները, նկատի առնելով վերջին տարիներուն տեղի ունեցածը. Սակայն որպես հայեր առնվազն համոզված ենք, որ մեր հայրենիքի այդ հատվածին գորուստը ժամանակավոր է, և Արցախը վերջի վերջո պիտի վերամիանա հայուն։
1: Հիշենք նաև, որ 1991-ի անկախութենեն և 1994-ի հաղթանակեն առաջալ Արցախը ավելի քան 7 տասնամյակ հայուն տիրապետության տակ չէր, դարձյալ գորստյալ էր, սակայն վերադարձավ։ Ուրեմն, մենք այսօր պիտի հիշենք Արցախը, անդրադառնալով անոր հին պատմութենեն մինչև մեր օրյա զարգացումներուն։ Նաև ավելի մանրամասնորեն պիտի անդրադառնանք Արցախյան հագամարտության ժամանակակրության։
2: Ուրեմն Քրիստոսի առաջ առաջին հազարամյակին Արցախը արդեն հայկական էր, ըստ այդ օրերը մնացած արձանագրություններուն։ Այնտեղ գիշխային դեղական թագավորներ։ Քրիստոսի առաջ 189 թվականին Արցախը հայկական Արդաշեսյան թագավորության նահանգներեն մեկն էր։ Քրիստոսին նախորդած առաջին
1: նաև ավելի մանրամասնորեն պիտի անդրադառնանք Արցախյան հագամարտության ժամանակակրության։
2: Ուրեմն Քրիստոսի առաջ առաջին հազարամյակին Արցախը արդեն հայկական էր, ըստ այդ օրերը մնացած արձանագրություններուն։ Այնտեղ գիշխային դեղական թագավորներ։ Քրիստոսի առաջ 189

0: Նույնիսկ գառուցվեցավ դիքրանագերտ քաղաքներեն մեկը, որուն հնությունները գոյատևեն մինչև այսօր։
1: 301 թվականին, երբ քրիստոնեությունը գթառնա պետական գրունք, քրիստոնեական մշակույթը արագորեն գտարածվի նաև Արցախի մեջ, ուր գծաղկին վանքերը, եկեղեցիներն ու խաչքարները։ Իրավիճակը սակայն փոխվելու կսկսի 387 թվականին։
2: 387-ին Հայաստան կբաժնվի հռոմեացիներուն և սասանյան բարսիկներուն միջև, և Արցախ գինա բարսկական աստեցության տակ։ Այդ օրերուն մեջտեղ եկած է Գովգասյան Ալբանիա անվանումը, որ Ադրբեջան այսօր շատ կգործած է, որպես Արցախի սեփականաշնորհման քաղաքականության հիմնակարը։ 387-ի այս փոփոխությունը կհամարվի ամբողջ տարածաշրջանի անգյունաթարցային գեդերեն մեկը, որուն հետևանքները կշարունակվին մինչև օրս և ոչ միայն Արցախի բարակային։
0: 7-9-րդ տարերուն Արցախ գինա արաբական դիրաբեդության տակ, թեև որոշակի ինքնիշխանության իրավունք կշնորհվի Արցախի հայ իշխաններուն և ընտանիքներուն։ 821 թվականին Արցախի մեջ կհայտնվի հայկական խաչեն նահանգը, որ կներառե Շուշին և ժամանակի ընթացքին կդառնա արևելյան Հայաստանի քաղաքական կարևորագույն կետրոններեն մեկը։
2: 1000 թվականին Արցախը համարված է թագավորությունը, հայկական միջնադարյան դեղական թագավորություններեն մեկը, որ գվայելեր ինքնիշխանություն։ 11-րդ-ին 14-րդ տարերուն դեղի ունեցան թրքական և մոնգոլյան ցեղախումբերուն աղետալի արշավանքները, որոնց մեծաժին հասավ նաև Հայաստանին։ Սակայն Արցախի իշխանական ընտանիքները շարունակեցին գոյատևել, շնորհիվ լեռնային դժվարահաս դեղանքին։
1: 13-րդ և 14-րդ տարերուն հայտնվեցան հայկական 5 մելիքությունները, որոնք ունեին դեղական քերիշխանություն։ Անոնք էին հետևյալները՝ Քյուլիստան, Չրափերդ, Խաչեն, Վարանդա և Դիզագ։ Անոնք ծանոթ են Խամսայի մելիքություններ անունով և գվայելեին ինքնիշխանություն, բարսկական ավելի ընդարձակ լուծին տակ։
2: 15-րդ-ին 16-րդ տարերուն Արցախը անգամ ևս որպես գրվախնձոր կհայտնվի, այս անգամ թրքական և բարսկական ուժերուն միջև։ 18-րդ տարուն մելիքությունները արդեն գվայել էին ռազմական նկատալի ուժ և շրջանը ծանոթ էր իր թիմատրողականությամբ ու դեղական ինքնիշխանությամբ, հակառակ թուրք-բարսկական փախումին։ Այդ փոխվելու կսկսի սակայն 1747-ի շուրջ, երբ բարսիկները կստեղծեն Ղարաբաղի խանությունը, անշուշտ իրենց քերիշխանության տակ։
1: 1805-ին գսկսի ռուսական դիրաբեդությունը, բարսիկներուն թեմ պատերազմներուն լույսին տակ։ Ղարաբաղը Քյուլիստանի պայմանագրով 1813-ին կհանձնվի ռուսերուն, խանությունը կդաբալվի և Արցախ մաս կգազմե ռուսական գայսրության։ Որոշ ժամանակ այնտեղ խաղաղ կհամակոյակցին հայերը և իրենց մահմեդական հարևանները, մինչև 1917-ի ռուսական հեղափոխությունը, որ քաոս կհառաջացնե տարածաշրջանին մեջ։
0: 1918-ին Հայաստան և Ադրբեջան կհայտարարեն անկախություն և կսկսի Արցախին շուրջ քաշքշուկը։ Դեղի ունենան հայ-ադրբեջանական պախումներ, մինչև ամբողջ շրջանին խորհրդայնացումը 1920-ին։ Խորհրդային միությունը գորոշ է Արցախը համարել Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության մասնիկը որոշ ինքնավարությամբ։ Իրավիճակը այդպես կշարունակվի 7 տասնամյակ, մինչև խորհրդային միության փլուզումը։
1: Այդ ավելի քան 70 տարիներուն ընթացքին ինքնավար Արցախի մեծամասնությամբ հայ բնակչությունը քանի մի անգամ գտիմե Մոսկվայի ղեկավարության բահանջելով միանալ խորհրդային Հայաստանին։ Թիմումները գանդեսվին մինչև 1988-ի 20 փետրվար, երբ կփրկվի Ղարաբաղյան շարժումը Երևանի և Ստեփանագերդի մեջ ժողովրդային մեծ ցույցերով։
2: 1989-ի 1 դեկտեմբերին Խորհրդային Հայաստանի քերակյուն խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը կհրապարակեն միացյալ հայտարարությունը, որուն մեջ կհրճագեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումը։ Անոր կհաջորդեն խնդիրներ Բաքուի և այլ շրջաններու մեջ։
0: Ի վերջո, 2 սեպտեմբեր 1991-ին Արցախի մեջ կհայտարարվի անկախություն, իսկ

0: Ասա տեկտեմպերին դեղի գունենա ճախճախիչ արդյունքով հանրակրվեմը։ Լարվազությունը գսերի խորհրդային միության փլուզում են, գարմիր բանակին զինամթերանոցները գինան այս կամ այն կողմի դիրաբեդության տակ և գմոդենա լայնածավալ պատերազմը։
1: Պատերազմը ընդարձակվի և հայկական ուժերը կդիրաբեդեն մերձակա ադրբեջանական շրջաններուն ևս։ 92-94 թվականներուն Արցախի մեջ տեղի ունենան ռազմական լայնածավալ գործողություններ, մինչև որ Բիշկեկի մեջ մայիս 1994-ին կգնքվի զինաթաթարի համաձայնագիրը, կորզնականապես թատրեցնելով պատերազմը, սակայն առանց վերջնական խաղաղության։ Հայկական դիրաբեդության տակ կմնան Արցախի մեծ մասը, բացի հյուսիսային Քետաշենի շրջանեն, ինչպես նաև ադրբեջանական մերձակա տարածքները։
2: Իրավիճակը համեմատաբար գայուն կմնա մինչև 2008-ը, ուր Մարդագերդի շրջանի մեջ տեղի ունենան սահմանափակ մարդեր։ 2016-ի ապրիլին գպրնգի քարորիա պատերազմը, որ ավելի ուշ կհամարվի որպես 2020-ի 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստություններեն մեկը։
0: 2020-ի 27 սեպտեմբերին գպրնգի Արցախի երկրորդ պատերազմը գտևե 44 օր և գավարդի Արցախի Հանրապետության մեկ գլխավոր հատվածի գորուստով։ Միայն Ստեպանագերդը և Մարդագերդի որոշ շրջաններ կմնան հայկական դիրաբեդության տակ։ 10 նոյեմբերին ռուսական միջամտությամբ կհաստատվի զինաթաթար, սակայն ադրբեջանցիները կշարունակեն խախտումները և նվազ քան 2 տարի ետք կբաշարեն Արցախը, արգիլելով նույնիսկ սնունդի և թեղորայքի մուտքը հագարակ միջազգային հորդորներուն։
1: 19 սեպտեմբեր 2023-ին Ադրբեջան գտիմե լայնածավալ հարձակումի մեևս։ Մարդերը ընդամենը մեկ օր կդևեն, օգնություն չի հասնիր, և Արցախի իշխանությունները զինաթաթար կգնքեն հաջորդ օրը։ Արցախի շուրջ 100,000 հաշվող հայ բնակչությունը կդեղահանվի, իսկ ռազմաքաղաքական կորձող և նախկին ղեկավարները կքերևարվին։
0: Արցախի անկախ հանրապետությունը կգործի մինչև 2020։ Այդ 26 տարիներուն ունենալով իր պետական հաստատությունները, պաշտպանության բանակը, քաղաքացիական գարույցները, այսուհանդերձ ոչ մեկ երկիր կճանչնա Արցախի անկախությունը, նույնիսկ ոչ Հայաստանը։
2: 1 հունվար 2024-ին Արցախի նախագահ Սամուել Շահրամանյան կստորագրի պետական հաստատությունները լուծելու որոշումը, ուստի հանրապետությունը կթատրի գոյություն ունենալ է։

0: Սիրելիներ, նկատի առնելով, որ մեր անցյալ շաբթվա երկերու հավաքազոները նվիրեցինք Սևանալիջին և հայրերու դոնին, ուստի չգրցանք երկերով հիշել Արցախի նվիրված երկեր։ Հետևաբար, այսօր երկու հավաքազոներով պիտի անդրադառնանք Արցախյան հայրենիքին և ամեն ինչի, որ առնչված է քաղաքացիք Արցախին հետ։
1: Երկերու այս առաջին հավաքածոյեն մեջ երաժշտությունը մեզի վիդիդանի երազային և հրաշալի Արցախի ուղիով, անոր լերները, վանքերը, մշակույթը, հայրենիքի զգացումը և վերջավես Շուշին ու անոր հետ կապված հայուն հիշողությունն ու գարոդը։ Այս հավաքածոն պարզապես հայրենասիրական երկերու շարքը չէ, այլ երաժշտության միջոցով գբատմե հողիմը, մշակույթիմը և ժողովուրդիմը մասին։ Լսենք միասին։
2: Գսկսինք Թալիսկա Հովանիսյանի Քանցասար երգով, որ մեզ անմիջապես կդանի Արցախի պատմամշակութային ու հոգևոր ժառանգության աշխարը, ուր Քանցասարի վանքը կգանքնի իբրև հայկական Արցախի ամենեն կարևոր խորհրդանիշներեն մեկը։ Ժողովրդական հնչեղությամբ այս երգը մեզ կմտցնե Արցախի լեռներուն, վանքերուն և ավանդություններուն մեջ։

Վարապահցին ձանոթ երկը այստեղ Voices of Artsakh խումբին գդարմամբ մեզ լերներեն գդանի թեվի ժողովուրդը։ Երկը նոր շունչ ստացած է ժամանակակից ժողովրդական ոճով եւ այս տարբերակը 2015-ին ներգայացված է իբրև Արցախի հայկական ինքնության ու մշակույթի նվիրված գդարում։ Այստեղ Ղարաբաղցի փարը բարձաբես անունը չէ, այլ ինքնության մը արդահայտությունը։

Շադեր երկած են իմ Ղարաբաղի երկը։ Այստեղ զայն բիդի լսենք Վարդան Բադալյանի գադարողությամբ։ Երկը Արցախը գներգայացնե իբրև սիրելի անցմը հայրենիք մլեցուն լեռներով, աղբյուրներով, բարդեզներով ու հիշողություններով։ Անգարդացոլե մեղմ, բայց չերմ դրամատություն։

Գարեն Սևագի Colors of Artsakh երգով գփոխվի մեր շարանին երաժշտական մթնոլորտը։ Այս ժամանակագից արդատությունը գմիացուլվի հայկական ավանդական կորձիկներու եւ հնչերանքներու հետ։ Երկը Արցախը կներկայացնե ոչ միայն իբրև պատմական կամ քաղաքական հասկացություն, այլ իբրև քույներով, երաժշտությամբ եւ մշակույթով լեցուն հայրենիքն։

Արա Այվազյանի Արցախ աշխարը մեզ կվերադարձնե հայրենիքի քաղաքարին։ Արցախը այստեղ լեռներու, քյուղերու, աղբյուրներու ուրախ եւ վարվրում ցանկի եւ սիրելի վայրերու աշխար մնե։ Երկը քեղեցիկ կերպով կբահբանե հայկական ժողովրդական երաժշտության շունչը եւ կխորացնե մեր գաբը արցախյան հողին հետ։

Եսայանի Արցախ իմ դուն երգը թողարկվեցավ 2020-ին 44 օրյա պատերազմին օրերուն։ Երաժշտությունը Սիրու Շոյինն է, իսկ խոսքերը Ավետ Բարսեղյանին։ Երգին հիմնական պատկամը շատ բարձ է, բայց շատ զորավոր։ Արցախը միայն հողմը կամ դեղանունը չէ, Արցախը դուն է։

Մարվեն Մգրդիչյանի եւ Քարեկին Արաքելյանի տատիվանքը մեր օրերու նորակույն կորձերը մեկն է թողարկված 2026-ին։ Ժամանակագիտ ժողովրդական ռոքի հնչողությամբ երկը գհիշե տատիվանքը, Մրավ լերը եւ Շուշին, հին սրբավայրերը գաբելով այսօրվան կորուստին, հիշողության եւ հույսի զգացումներուն հետ։

Սևակ Խանաղյանի Արցախը եւս 2020-ի պատերազմի շրջանին ստեղծված ժամանակակից քորձ է։ Երաժշտությունը նույնինքն Սևակ Խանաղյանին է, իսկ խոսքերը Սոսե Խանիգյանին։ Երկը գխոսի բայկարի, հավատքի, զինվորներու եւ Արցախի հանդեպ լույսի մասին։ Հավաքածուն հասցնելով իր առաջին մեծ սկացական քակատագետին

Հիմա գանցնենք բոլորովին դարբեր երաժշտական աշխարհիմը։ Սերժ Թանկյանի «Արցախ» երգը ծնավ 2016-ի ապրիլյան քարորիա պատերազմեն ետք, այլընտրանքային ռոքը միացնելով հայկական ինքնության և Արցախի մասին զորավոր պատկամիմը։ Այս երգին մեջ Արցախը գտարնա ոչ միայն հայրենիք, այլև ինքնության ու մշակույթի բահբանման խորհրդանիշ։

Այս շարանին վերջին հատվածով գուղվինք Շուշի։ Նախ Աննա Խաչատուրյանի Շուշի երգով գեհերանանք Արցախի ընդհանուր բնակարաններեն եւ գհասնենք քաղաքը, որուն անունը անբաժանելի դարձած է հայկական հիշողութենեն, մշակույթեն եւ գորուստի զգացումեն։ Այսպես գսկսի մեր շարանին վերջին շարժումը։

Շուշան Պետրոսյանի Շուշին գշարնագե Փերթաքաղաքի մասին այս հիշողությունը։ Թանթաղ ու սկացական մոտեցումով այս երգը թույլ գուտա, որ նույնիսկ Շուշի անունը ինքնին դառնա երաժշտական պատկանմամբ։ Այստեղ ավելի շատ կհիշենք, քան կկոչենք։

Քերու առաջին շարանը գավարդին Անդրեի իմ շուշի կորձով։ Երկը թողարգվեցավ 2022-ի ձանր օրերուն և առանցնահատուկ է, որովհետև Անդրեզ այն գգադարե Արցախի փարփարով, իսկ երաժշտությունն ու խոսքերը ինք կրած է։ Այսպես, մեր պատմության առաջին հատվածը վերջ կգտնե ոչ թե պարզապես Արցախի մասին խոսող երգով, այլ Արցախի ցայնով ու լեզվով։

0: Եվրոհանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Պաուլո Պինիո հայտարարեց, որ Եվրոմիությունը շահագրգռված է Հայաստանի հետ համագործակցության ամրապնդումով։ Հստակ է, որ մենք ներգրավված ենք Հայաստանի հետ հոլովույթներու մեջ և կքննարկենք ավելի սերտ համագործակցության հասնելու միջոցները, ըստ Պինիո։
1: Անդրադառնալով մուտքի արդոնակիրները չեղարգելու հնարավորության մասին, Եվրոպացի ներկայացուցիչը նշեց, թե դագավին գանուխ է խոսիլ այդ առումով հստակ քայլերու մասին, սակայն քննարկումները կընթանան շարք մը ուղղություններով։ Երբ այդ նյութերը զարգանան, մենք պիտի անցնենք Երևանի հետ ավելի սերտ համագործակցության հաջորդ քայլին, ըսավ Պինիո։
2: Հայ-ռուսական հարաբերություններուն գարկավիճակը, հավելյալ վատ տարածումը գանխելը և համագործակցությունը գանկում պահելը վերջերս կարժանանան Երևանի իշխանություններուն հատուկ ուշադրության։ Ռուսիո նախագահության պամպեր Դմիտրի Պեսկով մինչ այդ հնարավոր համարեց Հայաստանի վարչապետին Մոսկվա մոդալուտ այցելությունը, թեև ճշգրիտ թվականը դագավին չէ ճշտված։
0: Հարավային Կովկասի մեջ Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո առաջին անգամ լալով այցելեց բռնակրավյալ Արցախ, միանալով Բաքուի մեջ հավադարմակրված դիվանագիտական պատվիրակություններու միության ուղևորության, որ կազմակերպված էր Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ Ամերիկացի կոնգրեսական Իբրահիմ Համադե հայտնեց, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության հոլովույթը սպասված են արագ կընթանա, ակնկալելով, որ վերջնական խաղաղություն կընկնվի նախքան նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարության ավարտը։
2: Անոր համաձայն, Թրիփ նախագիծը միայն տնտեսական ծրագիր մը չէ, այլ գրնա քաղաքական և տնտեսական առումով համախմբել երկու երկիրները։ Հայկական և ադրբեջանական կողմերը վճռական են ապահովել տարածաշրջանին խաղաղությունն ու պարտավաճումը, ըսավ Համադե։

0: դեղական նորություններով 1960-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով ավստալիա գրնա որոշում առնել քարուց զդող խորձարանը գառուցելու մասին։ Մասնակիցներ կհավատան, որ միջին արևելքի հագամարդության լույսին դակ հարաճած ուժանույթի համաշխարային ճգնաժամին եւ քնաջին պատճառով ավստալիա գրնա իր սեփական զդարանը գառուցել, որբեսի չստիպվի վստահիլ այլ երկիրները ուժանույթ ներածելուն վրա։ Անցյալին ավստալիա ուներ 8 զդարան, սակայն դարիներու ընթացքին փակված են 6-ը եւ այսօր գործե միան Քուինզլենդի ամպոլ եւ Վիկտորիայի Վիվա կորձարանը։
1: Վիկտորիա նահանգին մեջ արգախվեցավ դունեն աշխատելու հնարավորության մասին մշակված նոր օրենքի կորձատրությունը, որով հետեւ աշխատավորականները ձերագույդին մեջ գործընծուցին այդ օրենքին քվեարկությունը։ Օրինակիցի կորձատրության ուշացումը ըստ երևույթին շատ բիդի չաստե մարդոց վրա, որով հետև ավստրալացիներում մեծամասնությունը համացայն չեր վիր որոշ աշխատանքներու բարակային դունեն աշխատելու քաղապարին։ Հիշեցնենք, որ ըստ այս նախագիծին այն վիկտորիացիները, որոնց աշխատանքը հնարավոր կդարձնե դունեն աշխատիլ, անոնք իրավունք կունենան շաբաթական 2 օր կորձադեղի երթալու փոխարեն դունեն աշխատիլ։ Վիճակագրական դվյալները սակայն ցույց կտան, թե մարտոց միայն 24-100-ը գզորակցի այս նախագիծին, 76-100-ը, որոնք համացայն չեն օրինակիցին, գնախնդրեն, որ դունեն աշխատելու հարցը օրենքի չվերածվի, այլ համապատասխան ընկերության մեջ որոշվի աշխատավորներուն եւ կորզադիրոջ միջև համացայնապար։
0: Ոմանք, ինչպես հողակորզները, այս նախագիծին համացայն չեն, որովհետև իրենք չեն գրնարդունեն աշխատիլ եւ անարդար գհամարեն, որ ուրիշներ ունենան այդ հնարավորությունը, իսկ իրենք ոչ։ Ուրիշներ այլ գնշեն, թե դունեն աշխատելու հարցը կարելի չէ ընդանրացնել, որովհետև գարկմը աշխատադեղիներու թրությունը դարբեր է մյուսներեն, ուստի կարելի չէ այսպիսի օրենքը բարդատրել հավասարապես բոլորին վրա։ Բաշտոնյաներում միայն 4-100-ը գշեշտե, որ ստիպված պիտի ըլլա այլ կորս գտնել, եթե իրենց ստիպեն շաբաթը 5 օր աշխատիր գրասենյակեն։ Ըստ մասնակիցներուն, այնպես չէ, որ մարդիկ չեն սիրել իրենց գրասենյակի մեջ աշխատիլ, այլ գլխավոր խնդիրը ժամանակի վատնումն է, որ գբադահի դունեն գրասենյակ երթալու ադեն։ Այդ է պատճառը, որ շադերու գմղե նախնդրել դունեն աշխատիլ, որովհետև այդպես ավելի արդյունավետ գլա եւ ջամփուն վրա ժամանակ չի վատներ։
1: Բարեկամներ, ընտանիքի անդամներ եւ սովորական քաղաքացիներ հավաքվեցան Բրոնթե Զովապին, վերջին հրաժեշտ տալու Զովային փրկարար Մեթ Դիին։ Անոնք իրենց սրֆերով մեծ շրջանակ մգազմեցին օվկիանոսին մեջ, ճիշտ այնտեղ, որ Դի անցուցած էր աշխատանքային ցանկին մեծ մասը։ Հիշեցնենք, որ Դի մահացած էր այս ամիս, անհանրաձանոթ դարձած էր ժամանակին հերադեսիլի Bondi Rescue ֆիլմաշարին մեջ ստանցնած թերով 2008-2017 տարիներուն։ Աներգար տարիներ Սիդնիի արևելյան զովապներուն վրա ծառայած էր որպես չրային փրկարար, ինքզինք նվիրելով մանավանդ այն մարդոց, որոնք կդարաբին մտային հիվանդությունները։
0: Անկամ եւս ավստալացիմը բալի մեջ կթիմակրավե թադական հետաբնդում։ 36 տարեկան Robert Brokenshire գրնա մինչև 12 տարի փանդարգվիլ Ինդոնեզիո մեջ, եթե թադաբարդվի թիմակրաված ծմրանույթերու անպաստանությամբ։ Սիդնի հյուսիսային Մոնա Վել շրջանի բնակիչը բալիի մեջ սերպագալված էր 10 օգոստոսին հարավային Դենպասար շրջանի մեջ թմրանույթ դարազելու հանցանքով։ Ոստիկանները անորքով կդազեին թմրախոտ բարունագող 37 փոքրիկ դոբրակներ։ Մարդ ահաբովական ուժերուն հայտնազեր, որ թմրանույթը այլ անցեմը քնած է նույն շրջանի Քուտա Զովապին վրա։

0: Ղազախյան երկերում էր երկրորդ շարանը փոլորովին ուրիշ պատմությունը կպատմե։ Այս անգամ Արցախը չենք լսեր միայն որպես գորած կամ հիշված հայրենիք, զայն կլսենք շարժումի մեջ։ Ժողովրդական երգեն մինչև փոփ, ռոք, ֆեդայիներու երգ եւ վերջապես բար։ Այս շարանը կհիշեցնե, որ մշակույթը ոչ միայն հիշողություն է, այլ եւ կյանք, ուժ եւ շարժում։
1: Արաք Գևորգյանի հանրազանոթ Արցախը Արցախի մասին ստեղծված ամենեն ջանցված գործերեն մեկն է։ Հորինված 1997-ին եւ թողարկված 1999-ին այս գործը կմիացնե Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի մեծազավալ հնչեղությունը, Ջիվան Կասպարյանի դուդուգին եւ Դհոլի ցայնին հետ։ Այստեղ խոսքեր չկան։ Երաժշտությունը ինքն է, որ դառնա Արցախի պատկերն ու ցայնը։

Ներսիկ Իսպիրյանի Ղարապաղը գշարունակե այդ ժողովրդական փոփ ուղությունը, բայց ավելի ուժեղ ու շարժուն ոճով։ Երկը Ղարապաղը գբահե իբրև հայրենիք եւ հիշողություն, միաժամանակ ավելի գբարձրացնե մեր քորզին երաժշտական թափը։

Armenchigi Artsakhov gantsnink zhamanagagits haygagan pop yerajshtutyan 2016-in hrabaragvats ais yerk'e gmiatsne zhamanagagits pop ardatsut'una haygagan zhogovortagan darreru togoli yev ayl avantagan hnch'erankneru het Ահա թե ինչպես Արցախի թեման գմտնե նաև հայկական ժողովրդական երաժշտության ժամանակագից ու լայն լսարանին աշխարհ։

Աղասի Սպիրյանի շուշիով մենք ուղագի օրեն կհասնինք շուշի. 2018-ին հրապարակված երգը գհիշե 1992-ի մայիս 8-ի շուշիի ազատագրումը և այն զինվորները, որոնք գրվեցային այդ ճակատին վրա։ Այստեղ ժողովրդական և ժամանակակից հնչույնը գմիանա պատմական և հաղթական հիշողությանը։

Իսկ այժմ հատվածներ 2011-ին Ստեփանակերտի մեջ տեղի ունեցած YNCA երգի փառատոնին հայ երգիչներու միասին ներկայացուցած Արցախի մասին հանրաձանոտ երգեր են։ Այստեղ Արցախը կհնչե ոչ թե մեկ երգիչի, այլ ամբողջ խումբի մցայնով։ Իսկ այժմ հատվածներ 2011-ին Ստեփանակերտի մեջ տեղի ունեցած YNCA երգի փառատոնին հայ երգիչներու միասին ներկայացուցած Արցախի մասին հանրաձանոտ երգեր են։

0: Սիրելիներ, հիմա թափը գպարսանա։ Արցախի ֆեդայիներ երգը հետաքրքրական պատմություն ունի։ Երգը ծնած էր 1990-ականներու Արցախի պատերազմի դարիներուն զինվորի մը գոմե։ Եվ ժամանակ մը զինվորներու մոտ վերածված էր իսկական երգի։
1: Մենք միշտ

Հարկելուն ընդիրներ, այսպիս ով գպագենք 13 սեպտեմբեր 2026-ի մեր 38-րդ եղանակի 35-րդ հաղորդումը։ Հաջորդ հանդիպումին հարաճիգա գիրագի 20 սեպտեմբեր 2025-ին մենք ցեզի պիտի ներկայացնենք Հայաստանին վերաբերող երկերու շարաններ, նվիրված Հայաստանի անկախության 35-ամյակին։ Մեր սիրելուն ընդիրներուն գմախտենք ուրախ և հանգիստ շապատմը։ Ձտեսություն։